0: سمن یہ ہے سوال جو آپ کے لیے لیکن سوال سے پہلے پیار علی نے بھی کچھ کہا ہے اور یہ ہے وہ
1: پروین جی چہرہ چھپا لیا ہے یہ گانا فلم نکاح کا ہے 1982 کی مووی ہے جس کو سلمہ آگا آسا بھوسلے اور مہندر کپور نے گایا ہے اور جس کو حسن کمال نے لکھا ہے اور جس کی رون روی نے بنائی ہے یہ گانا بہت اچھا لگا سنانے کے لیے آپ کا شکریہ
0: درشن سنگھ لوٹے آئے
2: پرویان جی سلام آج تو اتنی ٹھنڈی پڑ رہی ہے میلبورن میں لیکن آپ کے گانے جو ہے نا بہت اچھے بہت دل خوش ہو جاتا ہے کہ سن کر خدا آپ کو بہت بہت لمبی عمر دے خدا حافظ پھر
0: درشن سنگھ لوٹے تھے میلبرن آسٹریلیا میں سنتے ہیں ہمیں بڑے ریگولر ہیں سمن جہاں بھی ہو ضرور سنتے ہیں یہاں سے ہی گئے ہوئے ہیں چندریکا واسنت گوسائی انجوائنگ دا سانگ سو گلیڈ چندریکا بہت اچھا
3: السلام علیکم پروین جی آئی ہوپ یور فیمس آر لسنرز کین ریمبر مائی ڈیئر فرینڈ نشاد میر علی ہی پاسڈ اوے ٹوڈے از ہز ڈیتھ اینیورسری پلیز ریمبر ہیم ان یور پریئرز اینڈ میک دعاز فار ہیم تھینک یو سو مچ
0: اور سلیم مہر اتنے اچھے دوست تھے نوشاد میر علی کے کہ سامن جیسے بھائی ہوتے ہیں جب بھی وہ جاتے تھے یو کے تو ان کو ضرور ملتے تھے اور مجھے نہیں پتا سلیم مہر یہاں آتے ہیں یا نہیں پر بڑی گہری دوستی ہے ان کی وہ مجھے پتا ہے کیونکہ وہ جو ان کی بھابھی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ دے ور سو کلوز ٹو ایچ ادر خدا ان کو جنت میں جگہ دے سلیم مہر اور آئی ہیں
4: ہیلو پری جی نیل گگن دی گل ہو رہی ہے منو بھی دو لائن یاد آ گیا کہندے ایز لانگ ایز دیر از سم ون ان دا اسکائی ایز لانگ ایز دیر از سم ون ان دا اسکائی ٹو پروٹیکٹ می دیر از نو ون آن ارتھ ہو کڈ بریک می There is no one on earth who could break me. Thank you, جی
0: اللہ آپ کی حفاظت کرے اور سمیع فصیحہ قریشی نے جو ٹو لائنر بھیجا ہے کپلیٹ وہ میں آپ کو سناتی ہوں اس میں ایک لفظ ہے میں نے چھپا لیا ہے اور سمیع اس میں ایک لفظ آتا ہے اردو کا ملال ریگریٹ ہوتا ہے اور سورو بھی ہو سکتے لیکن ریگریٹ سو کہتے ہیں اب نہ کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ نہ کوئی ملال رہا مطلب کوئی ریگریٹ بھی نہیں رہا کوئی کمپلینٹ نہیں ہے کچھ نہیں اب نہ کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ نہ کوئی ملال رہا ستم تیرے بھی بے حساب رہے مطلب کہ جو ظلم تو نے کیا ہے نا ستم تیرے بھی بے حساب رہے کاؤنٹلس تھے تم نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں مجھ پر ستم تیرے بھی بے حساب رہے ڈیش میرا بھی با کمال رہا میرا بھی کمال رہا اوکے ستم تیرے بھی بے حساب رہے ڈیش میرا بھی کمال رہا تو سمجھ یہ ڈیش میں کیا آئے گا ڈیش میرا بھی کمال تو نے تو ستم کیے پھر میرا کیا آ سکتا ہے آپ بتائیں 0701-106-106 اور جو بچے برتھ ڈے منائیں گے فرخندہ شیخ آپ کے لیے آپ کی فرمائش مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے ٹو دا کڈس